0: ebinom anya me ye kawa ana re sha wonsa edru ba bi na so oyi ni chefia na asamato na yende yesu nyame a wati ye mu
1: yesu

0: onyame mu hen obuntem tim yankopo wuna ya twere wa ya twere butantem tumbia biara ni ye endia sie obasisa ye sebre emesie ye papa ya da wase ewo unkura se
1: Cra24.com. We seek the capital. Mene Obana.